0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: Восьмое.
3: Восьмое.
1: Октября.
3: Октября.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: Восьмое.
0: Октября.
4: Октября.
5: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Восьмое.
2: Октября.
3: Октября.
4: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: Восьмое.
0: Восьмое.
4: Октября.
2: Октября.
5: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.